Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove pobjede. Dobro vam jutro još jednom, dobri ljudi, vi ste na 97,5 MHz. A ovo imenom i prezimenom, Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za 30. maj 2026. godine. Dobro vam jutro, Sudo i Emir su sa vama.

Danas u Bosanskoj Krupi Rotary Kanjon, danas sve tri kluba koja su još ostala u svojim takmičenjima igraju svoje utakmice. Rastav će igrati na Adama, Sloga će putovati u Vitez kod Romarija, Željo će u Pokoje, ali Evropa će danas imati svoju najjaču utakmicu što se tiče klubskog nogometa. Na Puškaš areni igraće danas od 18 sati Paris Saint-Germain i Arsenal.

Onda 13 do 14 obilazak Bosanske Krupe, a onda od 14 pa nadalje druženje, ručak, odmor, zabava na zelenim otocima ili adicama u Bosanskoj Krupi. Uglavnom, kanjon rijeke Une će biti zatvorena od 8 do 18 sati za sav prijevoz. 7 sati i 20 minuta, kakva je situacija na putovima u našoj zemlji, mi ćemo saznati od Bisere Hašimbegović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, ali to još jednom, kroz kanjon se neće moći od 8 do 18, gužve su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, a mi u 7 i 20 idemo u Bihamk sa Bihamkom na ceste, puteve, drumove Bosne i Hercegovine.

U posljednjeg kola prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona, 18. kola, u pokoju Željezničar će igrati protiv ekipe Omladinca. Danas se igra i najvažnija utakmica što se tiče klubskog nogometa na tlu Evrope. Aktuelni prvak Evrope, Paris Saint-Germain, igra protiv Arsenala. Prinčevi igraju protiv Topnika, utakmica finala Lige evropskih prvaka, igra se na Puškaš areni u glavnom gradu Mađarske u Budimpešti. Paris Saint-Germain je aktuelni prvak Evrope, Arsenalu da bi bio top klub u Evropi potrebno je upravo da osvoji Ligu prvaka. Malo nezgodan termin, po prvi put igra se utakmica od 18 sati, tako su odlučili iz UEFA. U svakom slučaju 18 sati večeras, borba za tron Evrope, Paris Saint-Germain Arsenal, 18 sati, Budimpešta, Mađarska, Puškaš Arena. Uživajte!

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa. Stigle maste, milo moje, a ja čekam.